ni madam Nita. Encha kese enkomfama mo. Ani wadwuma enfo nyina. Weekend mi ba hosma metomo. Mama, Yesu kisa ni madam. Enso na restaurant